0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: U zoni tunela Laz i Munjeno brdo, kao i na naplatnoj stanici Aleksinački rudnici, pojavila se magla i vidljivost je smanjena. Apeluje se na učesnike u saobraćaju da brzinu prilagode uslovima na putu.

0: that radio of yours? I'm trying to get to sleep.
1: Ministarstvo unutrašnjih poslova.
2: Putevi Srbije.
1: I Radio Beograd 202.
2: Vanredne informacije o saobraćaju.
3: 6 časova i 22 minuta. Obaveštavamo vozače. Magle ima u zoni naplatne stanice Vrnjačka banja. Molimo učesnike u saobraćaju da brzinu prilagode uslovima na putu.